0: hacia una primavera demográfica?
1: Hombre, sí, con chaparróns constantes y a veces fai frío, a veces fai calor, pero y que debe abrigarse y debe tamén adaptarse a las circunstancias, sí.
0: O que está claro, son as cousas. O que está claro, Carlos, é que hai un repunte demográfico grazas á chegada de poboación estranxeira. As previsións indican que esta tendencia se pode consolidar nos vindeiros anos.
1: A ver, en Galicia está rebufo de que a tendencia migratoria en España, y hay que tener en cuenta pues que esto, digamos, es cíclico y ten ondas las que ten ascende y ondas las que retrocede, y esto pues es una realidad, y por lo tanto habrá que ver qué sucede de cara al futuro cuando a onda expansiva económica pues ceda.
0: ¿Hasta qué punto puede cambiar Galicia a nivel demográfico si se consolida esta tendencia?
1: A ver, hay que pensar nos impactos que esto puede ter. Y o primeiro, hay que tener en conta a diversidade e a multiculturalidade. Y unha cultura como Galicia, pues evidentemente esto é unha novidade moi importante e que hay que afrontar con os desafíos da inclusión social, sin dúbida.
0: ¿Cales son as zonas de Galicia que máis están a medrar?
1: A ver, ainda así que sí se pon en evidencia certo dinamismo en vilas do interior, ben é certo que son sobre todo área metropolitana de Vigo, da Coruña, Santiago, Baixo Atlántico, sobre todo, e en menor medida as cidades do interior e vilas, pero fundamentalmente o pico está en torno á cidade máis industrializada de Galicia, que Vigo, e en segundo lugar a Coruña.
0: E pode supor unha oportunidade para zonas máis deprimidas ou zonas do rural galego que sofre máis abandono?
1: Pues sí, claro que pode ser, pero tamén hai que verlo dentro dos seus límites. Es decir, hai unha clara relación entre a chegada de xoven e de poboación e de traballar activa, que poda sentarse, incluso sea estar atraída por o prezo da vivenda, por o acceso a servizos e menos hacinamento en vilas do interior de Galicia, como o caso de Lalín, pero ben é certo que non vai ser suficiente para atallar o problema do abandono e do fortísimo avellentamento de miles de aldeas de Galicia.
0: Poboación emigrante que chega en moitos casos como man de obra para sectores como a construcción ou o agrario, no que cada vez menos galegos queren traballar.
1: Sí, este que poñer en relación basicamente co fortísimo avellentamento, porque hai que ter en conta que o saldo natural sigue sendo negativo e somos con peor a comunidade autónoma de España con saldo negativo de fai máis de 40 anos. Por lo tanto, non hai reemplazo xeracional, os xóvenes cada vez son menos e ademais máis cualificados, e hai unha serie de un mercado de traballo que temos en Galicia referido a actividades agroindustriais, manuais e de outro tipo, e de oficios tradicionais que non se ocupan, e aí hai un niño moi importante de atracción de poboación inmigrante.
0: Está sabendo a administración acompañar a este cambio de tendencia demográfica?
1: Non suficientemente, é dicir, hai que ter en conta que non é o... É dicir, a inmigración non é a solución ao problema demográfico de Galicia e ao fortísimo avellentamento, que sí é importante e axuda e é positivo, sí, pero non ten que ir da man de políticas ambiciosas en canto ao que pode ser o saldo natural, a natalidade e, sobre todo, o acompañamento coa crianza as persoas, familias que queren deciden ter fillos. E aí entra transversalmente políticas de todo tipo, dende a ordenación de territorio, pero tamén o que pode ser axudas directas á crianza de maioría de idade.
0: Falamos dunha tendencia, Carlos, que xa se ten producido en outros ámbitos de España e incluso de Europa. Cales son os erros que non debemos repetir?
1: A ver, eu coido que o tema da segregación, o combate á xenofobia, o tema da desconfianza cara ás persoas inmigrantes, diferentes, isto comeza a percibirse nos centros de ensino e tamén se percibe no mercado de traballo, no mercado da vivenda, desconfianza, por exemplo, para asignar un contrato a persoas inmigrantes. É dicir, todo isto son signos, son sinais do que pode acontecer no futuro, e isto hai que atallalo, e son necesarios programas serios de investimento de integración e de inclusión social, que ademais lle convenga a Galicia, porque isto ten un fortísimo impacto sobre, por exemplo, o tema do idioma, o tema da inclusión social e o tema da identidade da cultura galega.
0: llegar a que en ese sentido podamos estar a altura.
1: A ver, eu quero ser optimista, pero non vexo realmente no debate político, nos medios de comunicación, na sociedade civil, nas institucións, un foco sobre este tema, e eu coido que isto é realmente importante e trascendente.
0: Bueno, pues vamos a quedarnos con ese optimismo inicial y a ver si conseguimos revertir esa tendencia que se te ha producido en otros puntos de España y de Europa. Carlos Ferrás, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Santiago, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Cadena SER. Buenas tardes.
1: Gracias a vos, gracias Ricardo.